0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.
4: Сфера FM. Leben, Glauben, Globen.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Сфера ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Дерева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Феєричний ранок.

Роти сьогоднішній ранок надзвичайно сподобається, бо він такий свіжесенький, такий аж хрумтить, як я кажу, як малосольний огірочок. 7:04, на дворі всього 13 градусів, але сонячно і незабаром сонце зробить свою справу, розігріє повітря до 24 градусів. Всім бажаємо легкого старту нового дня. Це середа, це 22 липня. З нами Fire Sushi.

посадити манго і виростити дерево, то кісточка знімається, ця тверда частина, і серединка, от сама насінина, дуже швидко пускає пагінці, і дуже легенько можна виростити собі екзотичне дерево вдома. Так, якщо ви вдома, то і сьогодні у вас вихідний, використайте його наповну, тому що сьогодні день літнього відпочинку. Принаймні 22 липня треба згадати, що літо воно не вічне і скоро мине. І день гамака, так, щоб в контексті літнього відпочинку все теж збігалося і складалося просто як пазл. Якщо так багато говорили про літо, давайте Тартак нам поспіває про наше літо, а ми тим часом будемо прокидатися, налаштовуватися на новий день, пити каву, капучино, бульйон, хто що любить. Головне,

0: стане з суботи, ну, з неділі, так буде, напевно, точніше, там вже ближче до 30 градусів буде підбиратися температура. Сьогодні 20-24, в принципі, буде комфортно і в більшості людей буде, в більшої, точніше, кількості людей буде можливість і виправдання закрити всі вікна в маршрутці, щоб люди чатіли. Так, гаряченьке інтерв'ю Шварценеггера я читаю, ну, гаряченьке воно не тому, що там він щось таке вже дуже тему розповідає, просто воно свіженьке, розказує про дисципліну, про те, що от він же ж уже ж не зовсім юний, йому 78, хоча ще й не дуже древній, деякі люди і 80 президентами стають, і це велика відповідальність. Так от, читаю я це інтерв'ю Арнольда Шварценеггера, думаю, боже, наскільки ми різні. Не тому, що я працюю на радіо в Рівному, а він знімається в кіно в Голлівуді, не тому, що я працюю на радіо в Рівному, а він був губернатором Каліфорнії, не тому, що в нього статки такі, а я знаю, як в громадському транспорті закриваються вікна. Не тому. Тому, що він каже, от чого людина старіє. Ну, постаріти можна насправді і в 30 років. Хай не буде зморшок на обличчі, але буде старечий підхід до життя. Він каже, от дивіться, як це відбувається. Людина думає, не піду сходами, бо трохи крутить ноги. Потім відмовляється від вечірньої прогулянки. А я читаю, думаю, от скільки людей ходить сходами задля здоров'я? Насправді, і скільки людей здійснюють вечірню прогулянку. Якось так інколи буває, намотаєшся на роботі. Ну, скажіть, люди, роботи ж різні бувають, не завжди ж в офісі сидиш. Та й в офісі інколи буває дуже напряжненько. А ще тільки ввечері хотілося б зробити якусь вечірню прогулянку, да подовше. Ну, таким, по-різному живемо, але він каже, дивіться, не беріть від життя все одразу, не намагайтеся захопити всі сфери свого життя. Вам достатньо однієї сфери, радіосфери FM, вона вас зарядить. Ну, він практично так і сказав. Це треба просто читати між рядками. Коли я був молодий, коли я був бодібілдером, здобував свої титули, я прагнув, ну, я був максималістом, прагнув великої ваги, великих здобутків, великої слави і так далі. А потім я зрозумів, що можна, так би мовити, тихою сапою дійти до того, що тобі треба. Тому давайте тихою сапою будемо йти у цьому дні до своєї мети. А щоб не метушитися і дуже не псувати собі від самого ранку день, не будемо долежувати тих солодких 5 хвилин, які потім можуть вилізти боком. Зрештою, вже 7:13.
1: Своєрічний ранок.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097.

ніжний рол з куркою, то його можна отримати безкоштовно у Fire Sushi. За що? Можна отримати рол у подарунок за відгук у Google Maps. Треба залишити відгук, оформити замовлення і надіслати скрін відгука. І отримати ніжний з куркою безкоштовно. Деталі дізнавайтеся у інстаграмі Fire Sushi або на сайті Fire Sushi. Ну а будете на Соборній 67, заходьте в Fire Sushi і поїсте, і дізнаєтеся умови цієї пропозиції. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Це була реклама. Ми далі будемо слухати скрябінських птахів і будемо готуватися до першого питання сьогоднішнього дня. Питання на цілий ящик морозива, тому не розслабляємося. Сьогодні будете приказку продовжувати. Ну що завжди питання, сидиш, гуглиш відповіді. А так просто самі подумаємо з вами і спробуємо закінчити крилатий вислів українську приказку. Але це буде за 3 хвилини.

0: гостинчика.
1: А я собі захотіла морозиво від торгової марки гостинчик. Скакнула у Велмарт мені буквально 7 хвилин туди-назад. І маю собі насолоду. Морозиво гостинчик представлений в торговельній мережі нашого міста. В багатьох магазинах можна купувати, ну а будете скуповуватися у Велмарті, зверніть увагу на лінійку морозива, яка представлена там. Це вам нагадування на правах реклами. Зараз 7.27, як було заявлено раніше, анонсовано. Сьогодні в цій годині я вас попрошу продовжити.

0: дивіться, який маршрут. Дубно, Варшава, Берлін, Париж, Океан. Якщо ви не чули ще цієї історії, то є такий чоловік Микола, він з міста Дубно. І він 5 днів тому вирушив до океану. Він рухається велосипедом, дуже позитивно налаштований. Ночує, звичайно, що не в якихось там суперлакшері готелях, а в звичайних наметах. І от 5 днів тому він вирушив в дорогу, щоб побачити океан. Нагадаю, маршрут Дубно, Варшава, Берлін, Париж і, нарешті, океан. Це дуже круто, коли в тебе є мрія, коли в тебе є можливість її реалізувати, ти береш і реалізовуєш, а не кажеш, о боже, вже пізно, вже трошки перегорів. Хоча, насправді, будь-яка мрія має термін придатності, тому треба переглядати час від часу. Все має термін придатності, продукти також, і якщо ви хочете бути впевнені в тому, що вам привезли свіженьке, класненьке, то треба замовляти в перевірених місцях Fire Sushi. На Соборній 67 працює Fire Sushi. Суші, сети, роли, доставка, звичайно ж таки, є ще піца, є комбо-меню, є різноманітні акції, про них регулярно пишуть в Інстаграмі або на сайті Fire Sushi. Телефон 0800 300 909, за ним замовляйте собі смакоту, або за цим же номером можете розпитати про різні акції. От, наприклад, можна отримати безкоштовно рол ніжний з куркою за відгук у Google Maps. Теж можете подзвонити і запитати докладніше. Про це вам нагадую на правах реклами. 7:32 звірили годинники. І нагадую, питання в цій годині, воно вже прозвучало кілька хвилин тому, тому нагадую, якщо ви прослухали, ми продовжуємо приказку. З дешевої риби дешева. Що там далі має бути? Одне єдине слово. Напишіть його на Viber 050-172-102-2.
1: Сфера FM. Так звучить рівень.

0: незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними гойдалками, перепадами настрою, плаксивістю, безпідставним страхом, почуттям самотності або нападами люті. І це нормально, бо є ще й важка форма ПМС, яка потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів, або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ой, сфаєричний

співає саме пісню «Японія». Так от, Японію називають країною вранішнього сонця або сонця, що сходить через її географічне розташування. А якщо взяти, наприклад, японські ієрогліфи, якими записується назва держави, то дослівно вони, ці ієрогліфи, означають «основа сонця» або «місце, де народжується сонце». Хоча, якщо говорити дуже вже так, ну, прискіпуватися абсолютно повністю, то першою на планеті Новий День зустрічає Республіка Кірібаті, і там, очевидно, що і схід сонця теж відбувається раніше. Сонце зійшло сьогодні в 5:32, якщо я не помиляюсь, ну, тобто вже понад 2 години тому. А якщо ви ще в ліжечках, ну, сонце самотньо без вас, прокидайтеся, складайте компанію. Хто вже в дорозі на роботу, ми вам бажаємо легкого старту в новому дні. І нарешті давайте розберемося із рибою і юшкою. Бо з дешевої риби дешева юшка. Таке прислів'я, я таку приказку, точніше, просила вас продовжити сьогодні в нашій грі. І хто впорався правильно, той отримає, ну, хто впорався, бо не можна впоратись неправильно, хто впорався, той в п'ятницю претендуватиме на солодкий великий ящик морозива. Ну, а стосовно риби дешевої, з якої дешева юшка, так воно і є. Тому не треба злобитися, на особливо на харчі, на продукти. Треба обирати якісне, свіже, класне, для того, щоб і самому бути довше свіжим, класним і прекрасним. Прекрасні суші, фаєр суші. Чудова піца, 40 сантиметрів, така, щоб, знаєте, вже нарешті наїстися, а не оце бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Тому піцу, суші, замовляйте в фаєр суші. Приходьте на Соборну 67, якщо хочете, телефонуйте, якщо не хочете йти. 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це була реклама. У нас до 8 лишається 18 хвилин. Набирає обертів помаленьку на

0: український трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 5.

0: Угорильський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
2: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 в студії Яна Мельниченко. Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача сил оборони. Новим головкомом стане генерал-майор Михайло Драпатий. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Відомо, що Михайло Драпатий воює з 14-го року та став відомим після операції зі звільнення Маріуполя, зокрема завдяки епізоду з легендарною летючою БМП. Також командувач проривом українських військ із Варинського котла, під час якого вдалося вивести сотні військових і десятки одиниць техніки. З 1 вересня у дитсадках Рівненської громади зросте вартість харчування через підвищення цін на продукти. Для дітей від 1 до 4 років денна норма становитиме 60 гривень, а від 4 до 7 років – 70. Також збільшиться частка батьківської оплати з 70% до 80% від загальної суми. У результаті щомісячні витрати родин зростуть на 330, орієнтовно 350 гривень, залежно від віку дитини. Для дітей із пільговими категоріями харчування і надалі повністю покриватиметься з міського бюджету. У Брюсселі з нагоди Національного дня Бельгії відбувся святковий парад. Уперше в історії у складі міжнародної колони вулицями міста пройшли українські військові. Делегацію з 23 військовослужбовців президентської гвардії глядачі вітали вигуками «Слава Україні», а наші воїни відповідали на привітання гаслом «Героям слава». Щоб побачити цю подію, українці займали місця вздовж маршруту ще за 7 годин до початку події. Через удари українських безпілотників обсяги нафтопереробки Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Наразі країні вдалося відновити менш ніж половину пошкоджених потужностей, орієнтовно близько 40 мільйонів тонн на рік. Водночас підприємства ще на 45 мільйонів тонн залишаються повністю зупиненими, а частина найбільших НПЗ досі не працює. За відсутності нових атак для повного відновлення виробництва бензину та дизельного пального знадобиться щонайменше 2 місяці.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися впродовж дня від 19 до 24 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
6: Реклама.
7: Ви слухаєте

0: хлопця не було іншого шансу. Я кажу про лідера гурту Red Hot Chili Peppers, про Ентоні Кідіса. В нього не було іншого просто варіанту, ніж стати співаком, бо його нянькою в дитинстві, зрозуміло, що була сама Шер, співачка Шер. Бо чому так було? Батько Ентоні Кідіса актор, і він товаришував із дуетом, в якому виступала Шер. Вони дуже-дуже дружили, і інколи, коли дуже треба було дитину з кимось лишити, Шер нянчилася із маленьким Ентоні Кідісом, в якого, попри бунтарський дух і різні вечірки з тим самим батьком, все-таки виявився ідеальний атестат. Він вчився на відмінно, отримував найвищі бали. А ще коли в нього народився син у 2007 році, він дуже незвично його назвав Еверлі Бір. Перше ім'я – це данина поваги улюбленому гурту Ентоні Кідіса, гурту Еверлі Бразерс, ті, які писали «Crying in the rain», а потім Аха їх переспівала. Про Рейн сьогодні ніби як без істотних опадів, так прогнозують синоптики. Може десь впаде краплина дві, але то буде не суттєво. До 24 градусів в день, але зараз дуже свіженько. Ніколи не думала, що я скажу це посеред літа, але сьогодні такий ранок, що можна накинути якусь легеньку куртку, особливо якщо йдете на дальні дистанції. Далеко ходити не треба, бо в самому центрі міста, на Соборній 67, це неподалік пам'ятника Марії Несвицькій, працюють Fire Sushi. Зайшли, купили собі сети, купили собі піцу і щасливі пішли додому, чи куди ви там йшли. А не хочете ходити, замовляйте за номером 0800 300909. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22. Реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

шматочок цього фільму «Кошмар на вулиці В'язів». Едді Крюгер, пам'ятаєте, все таке інше. Так от, оригінальний фільм було знято у 1984 році. І зараз студія Paramount працює над новою стрічкою культового хорору «Кошмар на вулиці В'язів». Це буде перезапуск всім відомого фільму, але вже за сучасним сценарієм і на сучасний лад. Тому що якщо вмикнути, хтось любить фільми 80-х, я не сперечаюся, але однаково більшість людей вважає це вже дуже старомодним і нецікавим. А ви зараз спробуйте всадовити 20-річну людину і дати їй фільм дивитися 40 з лишнім річної давнини. Ну, вона не буде цього робити, тому вирішили осучаснити. Так часто буває, таке навіть, що фільму там всього 10 років, а його вже перезняли. Не факт, що краще, але перезняли.

0: кіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт, це Юля з «Ферма Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98. Так звучить рівне.

таке, що ти зустрічаєш людину, закохуєшся в неї, розумієш, що не ти, але так тебе тягне, і ти розумієш, що це і щастя твоє, і нещастя твоє водночас. Ну, просто як смартфон. Дивіться, попри те, що смартфон давно став незамінним нашим помічником у повсякденному житті, ми записуємо списки покупок, там фотографії робимо, документів, не себе, встановлюємо різні нагадування, покладаємося тільки на гаджет майже у всьому. Але, за словами вчених, така звичка має зворотній бік. Ну, звичайно ж таки, все має зворотній бік. Щоразу, коли, навіть місяць, щоразу, коли людина передає смартфону функцію зберігання інформації, наш мозок, ну і мозок цієї людини, витрачає менше зусиль на її запам'ятовування. Чому, каже, щоб вивчити щось, прочитай, запиши від руки. І тоді в тебе є більше шансів запам'ятати. Ну, іспити зараз якраз актуальна тема. Вступники, абітурієнти мається на увазі. Тому, якщо є можливість запам'ятати або принаймні записати від руки, краще записати від руки, ніж кожного разу тягнутися тією ж рукою, якою можна записати до смартфона. Тому в мене пропозиція. А давайте, коли за кілька хвилин прозвучить чергове питання на ящик морозива, не будете гуглити ви, а спробуйте, особливо, якщо ви слухаєте цю годину нашого сфери річно ранку від початку, а спробуйте просто погратися з логікою. Але я трошки забігаю наперед, питання буде за 2 хвилинки. Поки я нагадаю, що з нами у сферичному ранку Fire Sushi на Соборній 67 у Рівному працюють. Реклама.

0: Костинчика.
1: Як шкода, що Діма Чередниченко ще у відпустці, бо він дає визначення офіційне, так би мовити, визначення поняттю логіка. Він говорить швидко і багато. Я нічого не розумію, але звучить дуже забавно. Отже, логіка. Давайте так, хочеться морозива від торгової марки Гостинчик. Розіграш у п'ятницю, сьогодні середа. Логічно, що зробити? Правильно піти і купити. Можна в будь-якому найближчому до вас магазині, можна у Велмарті, якщо будете там. Це реклама. Логічно? Логічно. Тепер дивіться, якщо ви слухали цей ефір, цю годину, починаючи з 8:00, ви вже чули про цей фільм. Вам достатньо просто зараз пригадати і його написати. А завдання таке. Який фільм був першим фільмом у кар'єрі Джонні Деппа? Пам'ятаємо Джонні Деппа, бідовий хлопець, ну не так вженився, як міг би, не дуже йому в цьому плані, м'яко кажучи, пощастило, але не про його особисте життя, про кар'єрне життя. Який фільм був першим фільмом, у якому знявся Джонні Депп? З чого він розпочав кар'єру? З якого фільму? Це було у 1984 році. Фільм вийшов, мається на увазі, у 1984 році. Що за фільм? Пишіть на Viber 050 172 102 2.

активними, чи навіть не дуже активними, але користувачами соцмереж, ви вже бачили це відео під час одного з матчів Чемпіонату світу з футболу між збірними Південної Африки та Південної Кореї. Що відбувалося? Чоловік і дружина, ну, вони лаялися, сварилися, і камера це все вловила, і причому повне відео сварки виклали в інтернет, хоча я впевнена, так робити не можна. То, ну, зараз не про якісь правоохоронні штуки, а про суть цього відео. Чоловік щось їсть, чоловіку завжди байдужіше, ніж жінці. А вона так переживає, щось йому доводить, а нам же ж не чути, бо це ж далеко. І вона щось йому доводить, і він просто час від часу щось під'їдає, ще якусь даму, ну, очевидно, якась їхня знайома, підгодовує. Так от, що зробили? Ну, дуже всі подивилися це відео, щось там свої якісь припущення робили, типу, неправильну ставку, зробило це подружжя. Хтось когось підбив на неправильну ставку, вони програють багато грошей. Ні, зовсім не так було. Взяли професійну читачку по губах, і вона розказала, що там відбувалося. Значить, спочатку жінка випадково зачепила своїм прапором хлопчика, який сидів на трибуні поруч, і відволіклася, щоб вибачитися перед дитиною. В цей час, коли вона повернулася до чоловіка, вибачилась перед дитиною, повернулася назад до свого чоловіка, помітила, що той уважно вивчає щось у своєму смартфоні, потім чик і ховає його. На запитання дружини чоловік спробував, ну, вона питає, що ти там робиш, що ти там вже роздивляєшся. Він спробував заспокоїти її, а коли жінка не спокійна, не треба їй казати заспокойся, бо тоді буде просто ураган. Так от він спробував заспокоїти її і запевнив, що на екрані немає нічого особливого, це просто друзі зробили фотографію, надіслали.

але її в чат. А завжди ж цікавіше подивитися фотографію від друзів, ніж на те, що відбувається на футбольному полі. А ти приїхав на чемпіонат світу з футболу, на секундочку. Далі, дружина наполегливо продовжує розпитувати про причини його зацікавленості, що ти там дивишся на екрані. Ні, ти мені скажеш, що знову, як минулого разу. А він їй каже, ні, я не розглядаю інших жінок. Ну і тут без варіантів. Далі могла бути ще й бійка, але жінка опанувала себе і все закінчилося плюс-мінус

Депа. Питання на ящик морозива в цій годині таке. В якому фільмі знявся Джонні Депп на старті своєї кар'єри? Який фільм був першим фільмом, у якому знявся Джонні Депп? Відповіді, будь ласка, на Viber 050-172-102.2 надсилайте. А що знаєте, от що цікаво, сьогодні я їхала, я ж їду Соборною сюди до нас у Skyliner свого ювілейного. І приїжджаю якраз слово на театральній площі і думаю, от, ну, досі ще там нічого немає, думаю, от коли вже там щось відчиниться. І от зараз бачу в пабліках, я не знаю, достовірно це чи ні, але пишуть в наших рівненських пабліках про те, що там буде книгарня є. Тобто книгарня на книгарню. І це, не знаю, як вас, а мене тішить. Так, все мене тішить, коли ви відповідаєте на питання. Нагадую вам вже його вкотре. Перший фільм, у якому знявся Джонні Депп. Як він називався?

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорогах. Дорожніх моделях.
0: Автофан.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Своєрічний ранок.

0: Власниці Тіні Грей вже багато разів поспіль сниться кошмар, де чоловік із обпеченим обличчям і лезами на пальцях переслідує її. При цьому, коли вона прокидається, на нічній сорочці лишаються порізи. Дівчина розповідає про це своїй подрузі, і та зізнається, що бачить той самий кошмар. Мати Тіни, якій сниться цей сон, мусить на кілька днів поїхати у відрядження. Дівчина боїться спати сама, тому в неї ночують її друзі Род Лейн, подруга Ненсі і її хлопець Глен Ланс. І саме цього Глена Ланса у фільмі «Кошмар на вулиці В'язів» виконував Джонні Депп, і це була його дебютна роль у повнометражному кіно. Вітаю тих, хто відповів правильно. Ще більше привітаю когось у п'ятницю, коли будемо розігрувати морозиво. А ще, знаєте, оці сни, кошмари, жахіття і так далі, я от завжди пам'ятаю, мені в дитинстві казала і бабуся, і мама казала, ніколи не треба лягати спати голодним, бо буде снитися казна, що я не люблю лягати спати голодним. Я, в принципі, не люблю бути голодною. Якщо і ви також, то давайте перекусимо чимось добреньким, замовимо собі суші чи піцу у Fire Sushi. Телефонуємо 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Хочете, приходьте самостійно, забирайте замовлення на Соборну 67. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У «Хеппі Молл» можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому.

стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. Правоохоронці Рівного розшукали чотирьох жителів, які пошкодили спортивний майданчик у гідропарку. Вандали розмалювали тренажери та гумове покриття нецензурними написами. Оперативно встановити правопорушників вдалося завдяки камерам системи «Безпечне місто». Головними ініціаторами виявилися троє молодиків віком від 24 до 27 років, які пояснили свої дії неприязню до влади. До вандалізму також приєднався 16-річний підліток, який вирішив підтримати дії компанії. Колишній головнокомандувач Олександр Сирський підбив підсумки своєї роботи та повідомив, що з початку року Україна звільнила 743 кілометри квадратних територій. У своєму зверненні він також подякував військовим та згадав ключові етапи роботи, таку як оборону Києва, харківський наступ та створення сил безпілотних систем. Сирський очолював Збройні сили з лютого 24-го року, коли змінив на цій посаді Валерія Залужного. Напередодні президент Володимир Зеленський призначив новим головкомом Михайла Драпатого. Український F-16 уперше переміг російський винищувач у прямому повітряному двобої. Про цей успіх під час слухань у Сенаті заявив голова об'єднання комітету начальників штабів США генерал Ден Кейт. Також американський генерал відзначив високу ефективність українських військових на фронті. Він наголосив, що завдяки підтримці партнерів здатність України будувати та масштабувати багатошарову оборону суттєво зросла. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. ФІФА розпочала розслідування масштабних сутичок, що спалахнули одразу після фінального свистка на чемпіонаті світу 2026. Приводом для перевірки стала агресивна поведінка аргентинських футболістів після поразки від Іспанії в екстрайми з рахунком 0-1. Зокрема, Ноель Моліна вдарив у живіт іспанця Родрі, а Леандро Парадес схватив за шию Еріка Гарсію та штовхнув Гаві. Наразі дисциплінарний комітет вивчає всі епізоди конфлікту на полі. За результатами розслідувань гравцям загрожує дискваліфікація, а їхнім національним федераціям чималі грошові штрафи.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів тепла.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

почуваєтесь, наче герой якогось молодіжного фільму, дуже активного, прикольного і класного. Бо в мене такі відчуття. Як би ми не почувалися, що б ми собі не планували, сьогодні треба працювати без фанатизму, тому що магнітні бурі сьогодні і завтра, п'ятибальні магнітні бурі, це вже серйозно. Може трохи і з ладу, і техніка виходити, можливі перебої в роботі зв'язку. А що вже говорити про людський організм? Тут і головний біль, і перепади тиску, і втома, і зміни настрою. Хоча деякі людей зміни настрою – це перманентний стан їхнього організму. Хай всім сьогодні буде максимально добре, і хай всім буде смачно. А смачно буде з Fire Sushi на Соборній 67. Це реклама.

0: звісно, читати чужі листи – це не гарна звичка, але давайте все-таки переступимо через себе і почитаємо. Дорогий Гекторе, щиро дякую за телеграму та добрі побажання. Це був добрий та уважний вчинок, який я дуже ціную. І, будь ласка, передайте мою подяку членам вашої, нашої, точніше, асоціації. Хіба не було б люб'язно з боку президента прийти і провести мене? Я майже вірю, що зміг би переконати його піти з нами. Ми чудово проводили час досі. Ви не бачите нічого, що свідчить про рух корабля, але погода дуже гарна. На верхній палубі близько 200 хлопців від 20 років і старші марширують і співають. Інші грають доміно та карти в салонах. Хтось читає, хтось пише. Все зовсім не так, як очікуєш у морі. Передай моєму татові, своєму татові, перепрошую, що я дуже розчарований, що він не приїхав. Але я знаю, що він нічого не міг діяти, і приїзд твого брата був більш ніж очікуваним. Все заради цього, але не заради нього. Я лягаю спати раніше, бо почуваюся втомленим, як мертвий собака. До побачення, Гекторе, найкраще побажання від поваги до тебе, Г.П. Ходжес. Це лист одного із пасажирів «Титаніка», написаний буквально за кілька днів до катастрофи, і його виставлять за аукціоном, продадуть, виставлять на аукціон у Великій Британії. Це відбудеться, планується виручити до 35 тисяч фунтів за оцей лист. До 35 тисяч фунтів. Але як справа піде, покаже лише час. Тим часом світловий меч Люка Скайвокера із «Зоряних війн» продали за аукціону за, увага, тут уже не тисячі, тут мільйони і їх багато, за 3 мільйони 750 тисяч доларів.
1: Сфаєричний

0: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт. Обирай

Квітня один на який-небудь із телеканалів Рівного показував сюжет про те, що в нашому місті будуть рити метро. І всі, ну хай не всі, але добра така частина глядачів вірили. Оце казали, у Рівному буде метро, буде метро. Ми були тоді такі наївно прекрасні чи прекрасно наївні. А зараз ми такі вже цинічні і навіть якісь абсолютно корисні речі не віримо. Бо як інакше пояснити оце хіхікання з приводу житомирської ідеї, там, де пропонували керувати комунальною технікою через розумні окуляри. Задумка була яка? Комунальна машина працює на міському маршруті, але її водій перебуває не в кабіні, а в офісі сидить під кондиціонером і дивиться на дорогу через камери або через розумні окуляри. Поруч діє система, яка винагороджує мешканців міста, жителів міста, за повідомлення про переповнені сміттєві контейнери. От таку модель для Житомира розробляли місцеві учасники інженерного хакатону. А люди почали хіхікати в коментарях. По-перше, і вже там теж ми читаємо в основному тільки заголовки. Вже сприйняли так, ніби Житомир реально вже переходить на таку систему прибирання у місті. Насправді це був спеціальний такий конкурс. 34 команди брали участь. Команди, які працюють із програмуванням, електронікою, сенсорами, штучним інтелектом і міськими системами. А знаєте, хто переміг? От мені штучний інтелект розповів, я вже десь згубила. От ворона. Написали, що перемогла команда, яка запропонувала інтелектуальну розумну платформу, штучного інтелекту платформу для координації волонтерів та автоматизації звітності. І ще команда із проєктом «Світлова хвиля». Це розумна система вуличного освітлення для підвищення енергоефективності. А я так розумію, що оця історія із розумними окулярами цього року, принаймні, не пройшла. Не пройде той варіант, коли ви будете їсти оце, що там вхопите по дорозі, те і з'їли. Треба дбати про себе і обирати якісне. Особливо, якщо ви любите піцу, 40 сантиметрів, любите піцу, я люблю. Любите суші, любите сети, любите комбо-меню, замовляйте, будь ласка, у Fire Sushi, ще й користуйтеся різноманітними, класними, вигідними пропозиціями. Соборна, 67 0800 300 909, це номер телефону. А ще обов'язково заходимо на сайт і в Instagram Fire Sushi. Це реклама.

Вгадайте, яке морозиво в ящику, який ми розігруємо щоп'ятниці від торгової марки «Гостинчик», яке морозиво, а правильно, а ви знали, що це порційне морозиво «Пломбір», бо ми вам про це часто говоримо. Як і нагадуємо, що у супермаркеті «Велмарт» тепер також можна придбати морозиво від торгової марки «Гостинчик». Це реклама. Сьогодні ми чим з вами вже займалися в рамках цього розіграшу? Ви продовжували приказку, ви вгадували художній фільм, може давайте ще пісню вгадаєте? Ну чому ні? Вона дуже-дуже відома, вона написана дуже давно, англійською мовою, але написав її німецький колектив. І, значить, мужчина спеши

0: гурт німецький, мова виконання англійська. Мужчина постійно в цій пісні втрачає контроль, а у приспіві розповідає, що ти і я, ми, значить, це ж закохані і шукаємо місце, маємо мрію, ти і я, ми хочемо сховатися від усіх, щоб насолоджуватися своєю любов'ю. Ну, це так, дуже коротенько передала я суть цієї пісні. Що за пісня, хто співає? Напишіть, будь ласка, на Viber 050-172-102-2. Лілечка, ну, не зовсім правильно, у вас ще є час передумати. Ну, просто вже слухачка відреагувала на моє запитання. Німецька група співає англійською. Мужчина співає про те, що він втрачає контроль від цієї жінки. Він, ну, постійно втрачає контроль, а у приспіві йдеться про те, що ти і я, у нас є мрія, у тебе і у мене, ти і я, ми шукаємо тихе, спокійне місце для нашої любові. Що за пісня така? Зараз 9 майже 30, давайте 10 хвилин на відповідь на наш вайбер.
1: Своєрічний

розв'язати цю пісню в контексті сьогоднішнього дня, то ти така, як літо, це від тебе аж мурашки по шкірі. Бо, ну, реально, дуже свіженько, якщо не на сонці, якщо на вітрі, то мурашить тіло добряче, навіть у людей, які абсолютно добре сприймають прохолоду. Спека, тим не менше, скоро повернеться. Знову це африканське повітря прийшло, знову в деяких регіонах прогнозують понад 50 градусів спеки, а тим часом європейські швидкісні потяги збираються модернізувати для роботи в аномальну спеку. І люди подумали, ой, це ж напевно вже зараз, якнайшвидше, ми зможемо ще цього літа скористатися оцими благами цивілізації, де залізничні двоповерхові потяги будуть обладнані кондиціонерами, здатними працювати навіть за температури до 55 градусів. А потім читаєш повідомлення далі і бачиш, о, ці потяги мають вийти на маршрути у 2031 році. Аж у 2031 році. Я зараз зроблю таке, за що ви будете мене, ну, маєте мене любити точно всі. До 2031 року, як мінімум. Я нагадаю вам, що ми пісню сьогодні вгадуємо в цій годині про мужчину закоханого, який там втрачає контроль і так далі від цієї дівчини, і все планує там у нього і у неї є мрія, і вони хочуть усамітнитися, десь побути. Так що я зараз зроблю таку штуку, я ж кажу, маєте любити мене до 2031 року, то точно. Хто зрозуміє, той

Зрозуміє, хтось уже відповів, причому правильно, цим людям дякуємо за активність. А якщо говорити про час, то зараз 9:34 і є ще 6 хвилин для відповіді.

0: групи, яка співає англійською, групи Scorpions, дуже багато класних пісень. І, напевно, ось ця пісня «You and I» для багатьох людей є найулюбленішою. Хоча, звичайно, варто знайомитися з усім творчим асортиментом колективу.
1: Так звучить рівно.

0: Яна Віта.
1: Партнер програми Центр репродукції Благодар.
2: Така незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними

професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67.

можу сказати, не всі зрозуміли мою підказку з піснею, яка вже прозвучала і про яку ми говорили. Звичайно ж таки, загадана пісня в цій годині була піснею «You and I» від гурту «Scorpions», німецький гурт, який співає англійською, про що я ще раз наголосила одразу після пісні, але кажу, підказка не зовсім спрацювала. Добре, зробимо висновки на майбутнє, а сьогодні, мені здається, я заслужила за свої старання піцу, але, ну що, ми будемо дрипатись маленькими піцами? 40-сантиметрову беремо. Новиночка від Fire Sushi, великі піци, дуже зручно, якщо у вас вечірка на роботі, ну такий святковий обід з нагоди дня народження, чи дня народження фірми, чи професійного іншого свята. Словом, майте собі на увазі, що таку піцу можна легесенько замовити в Fire Sushi, набравши номер 0800 300 909. Доставка працює з 10-ї до 22-ї години. Звичайно ж таки, не тільки піцу можна замовити, але й сети чи комбо-меню. І скористатися можна і варто різними знижками, про які можна більше дізнатися на сайті Fire Sushi або в інстаграм Fire Sushi. Це була реклама. Зараз 9:47. Я буду вам всім дякувати за увагу і бажати нам з вами легкої і спокійної сесії.

0: Хоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфеєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. Спочатку року обласна служба зайнятості допомогла працевлаштувати 163 учасникам бойових дій в області. Понад 5000 захисників скористалися послугами профорієнтації, а 85 осіб успішно пройшли курс професійного навчання. В регіоні також активно підтримують наразі ветеранський бізнес, адже 32 ветерани та їхні родичі вибороли гранти «Є робота» на суму майже 60 мільйонів гривень для відкриття та розвитку власної справи. Крім цього, держава стимулює роботодавців виплачувати їм до 129 тисяч гривень компенсації за адаптацію робочих місць під потреби ветеранів. Червень виявився одним з найуспішніших місяців для Рівненської митниці, адже до державного бюджету вдалося спрямувати понад 1,5 мільярда гривень, і цей показник перевершив травневі надходження на 25%, а в порівнянні з червнем минулого року зростання сягнуло 59%. Завдяки такій динаміці запланований рівень надходжень було виконано на 101% більше. У ніч на 22 липня Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши балістичну ракету «Іскандер-М», три авіаційні ракети «Х-59-69» та 216 ударних безпілотників. Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити та подавити засобами «Ребусі» три ракети та 204 дрони. Попри ефективну роботу ППО, балістична ракета та 12 БПЛА досягли цілей на 12 різних локаціях. Крім того, уламки збитих ворожих засобів ураження спричинили руйнування ще на 7 об'єктах. Війна з Іраном вже обійшлася США щонайменше у 37,5 мільярдів доларів, про що заявив міністр оборони країни Піт Гетсхедс. За його словами, ця сума охоплює не лише прямі бойові витрати, а й видатки до кінця фінансового року, зокрема на харчування військовослужбовців. Водночас видання CNN із покликанням на власні джерела зазначає, що підсумована вартість військової кампанії суттєво зросте. Ще у березні аналітики оцінювали кожен день цього конфлікту для американських платників податків у 890 мільярдів доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 19 до 24 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
4: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «СФ».

0: Скорий за те, що стало.
1: 911.
2: Дорожні роботи у Рівному продовжуються, можливе ускладнення руху. На перехресті княгині Ольги Степана Бандери, на перехресті княгині Ольги архітектора Бургіньйона, на вулицях Андрія Мельника, князя Володимира та князя Острозького. Будьте, будь ласка, уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Сфера FM.

0: Цикіть, Патрік, я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок.
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
4: Санавіта!
5: Не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
7: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
7: По-домашньому.
8: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Через початок масових жнив на Орівненщині суттєво зросла загроза виникнення пожеж на сільгоспугіддях. В області вже зафіксували перші два інциденти із загоряння посівів, унаслідок яких вогонь знищив 2,7 гектара зернових культур. Фахівці застерігають, що збирання врожаю традиційно супроводжується підвищеним ризиком для аграрного сектора по всій країні. Саме тому дотримання правил пожежної безпеки під час польових робіт є критично важливим для збереження зернового фонду. Аналіз супутникових знімків від Greenpeace Ukraine виявив, що Росія розбудовує нову енергетичну інфраструктуру навколо захопленої Запорізької АЕС. Головна мета цих робіт – це приєднати окуповану станцію до електромереж Російської Федерації, Криму та загарбаних територій. Утім, за оцінками експертів, організації, успішність цього проєкту вже опинилася під загрозою через влучні удари українських дронів. Крім того, фахівці застерігають, що будь-які спроби насильно інтегрувати ЗАЕС до російської енергосистеми істотно підвищують рівень ядерної небезпеки. До 36-го року українському ринку праці додатково знадобиться 1,7 мільйона фахівців в порівнянні з показниками 25-го року. Про це зазначив очільник освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак, підкресливши зростання потреби в технічних, інженерних, будівельних, медичних та наукових кадрах. Найгостріший дефіцит прогнозують у переробній промисловості, де загальний запит перевищить 1,7 мільйона робітників. В будівельній сфері знадобиться до 1,3 мільйона працівників, а галузі наукової та технічної діяльності – близько 80 тисяч спеціалістів. Такі зміни орієнтуватимуть ринок праці на масштабну відбудову та розвиток виробничого сектора України. Литва очікує від НАТО зміцнення системи протиповітряної оборони на тлі зростання ризиків гібридних загроз з боку Росії. У Вільнюсі побоюються можливих провокацій під чужим прапором та нових актів саботажу, подібних до тих, що вже траплялися в Європі. Водночас литовська сторона вважає повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію будь-якої з країн Альянсу мало ймовірним.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення профасад. У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси.
0: Теплий дім за доступною ціною – мультибрендовий магазин «Профасад». Пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 9 до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмінієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.

0: та й не просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Ваше літо наповну.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині очікують нову партію державних препаратів та тест-систем для боротьби з вірусними гепатитами Б та С. Завдяки цим поставкам тисячі жителів області зможуть безоплатно пройти скринінг та отримати необхідний курс лікування. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, зробити безкоштовний тест можна у свого сімейного лікаря або в спеціалізованому закладі охорони здоров'я. Якщо діагноз підтвердиться, пацієнта повністю забезпечить потрібними медикаментами за рахунок держави. За даними Open Data Bot, за перше півріччя цього року в Україні рівень смертності чотириразово перевищив народжуваність. На 259 853 особи померлих припадає лише 73 292 новонароджених. Порівнянні з аналогічним періодом торік, кількість народжених дітей скоротилася ще на 16%. Найскладніша наразі демографічна ситуація спостерігається у прифронтових областях, зокрема на Донеччині, де на кожне немовля припадає 19 смертей. Водночас лідерами за кількістю новонароджених залишаються Київ, а також Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. За даними Bloomberg, кремлівська влада планує відновити переговори з Україною лише після повного захоплення Донецької області, яке розраховане завершитися до 26-го року. Проте в самих російських військових колах ці терміни вважають надто оптимістичними та нереалістичними. Джерела, наближені до Міноборони Російської Федерації, зазначають, що армія навряд чи зможе окупувати регіон раніше 2027 року. Таким чином, реалізація переговорів сценарію Москви знову відкладається через невиконання власних бойових завдань. Дональд Трамп розглядає можливість висунення очільника ФІФА Джанні Інфантіно на посаду генерального секретаря ООН, про що повідомляє «Нью-Йорк Пост». Американський президент переконаний, що авторитет Інфантіно у світі та його вміння об'єднувати людей допоможуть ефективно керувати організацією. Вибори нового очільника ООН заплановані на кінець цього року. Водночас сам спортивний функціонер не відмовляється від футбольних амбіцій, адже навесні 27-го року збирається претендувати на переобрання ФІФА.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні у продовження буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися в межах від 19 до 24 градусів тепла.
0: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

відео соціальних мереж, знаєте, не плач помиєм, не плач, ми відпочинемось з новими силами, увірваємося в другу половину робочої середи, уже екватор тижня, і сієста розпочинається. Це той час, коли можна трошечки відпочити, розслабитись, зануритись у свої думки і не думати про роботу. А нашим партнером сієсти є магазин «Гуркіт», у якому продається техніка для дому та саду, що може поліпшити настрій, адже полегшить роботу восени. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: А у нас на Сферефе ми завжди відповідаємо на запитання, якщо запитують, де купити хороший товар, точніше техніку для ремонту саду, дому та професійної роботи, ми завжди відповімо в магазині Гурки, та адже в липні в них знижка мінус 7% гарантована для кожного покупця. Крім того, у них представлені світові бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, а також є власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від бренду M-Top, а це про якість, практичність і дуже вигідні ціни. Завітайте в липні, отримайте знижку мінус 7% у магазин Гурки за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Ви слухаєте Сфера FM.

Привіт! Це Юля з «Фермобрата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох.

комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

не про успіх, це про, ну так, знаєте, заради розваги можна щось спробувати і казати, що нічого не вийшло. А коли ти хочеш досягнути успіху, ти мусиш спробувати не один раз, а тисячі, 10 тисяч разів, допоки не вийде. І от бренд Husqvarna, колись вони починали взагалі, ну, не з техніки, та? Вони починали з швейного виробництва, а точніше, з виробництва мушкетів для шведської армії. І вже пізніше швейних машинок робили, потім вони почали робити мотоцикли і згодом знайшли все-таки своє покликання, призначення в цьому світі і почали виготовляти газонокосарки і усю необхідну техніку, яка може допомогти в ремонті, догляду за садом, домом або ж навіть для професійної роботи. І цей приклад доводить, що іноді, ну, можна спробувати щось, що не ляже тобі до душі, а згодом знайти те, що дійсно твоє. Бренд Husqvarna, так само, як і бренд Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Metabo, всі вони представлені в магазині Гуркіт, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І у них зараз діє знижка -7% для кожного покупця. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, відли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

просто пісня про чорний оксамит. Це присвята королю рок-н-ролу Елвісу Преслі. І народилась вона доволі таки випадково, коли сам співавтор пісні Крістофер Ворд їхав в автобусі з фанатами Елвіса Преслі. І він бачив, наскільки вони йому віддані. Він написав її буквально за одну подорож. А згодом сама пісня, сама назва натякає одразу на дві речі. По-перше, на темну фарбу для волосся, якою користувався Елвіс, і по-друге, на портрети, які малювали на чорному оксамиті і масово продавали його фанатам.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

що якось, коли от з вікном іде дощ або гроза, то якось хочеться щось робити в будинку. Прибирати, мити посуд тощо, тому що вчені довели, що цей дощ, який крапає за вікном або там гримить, грім, воно працює як білий шум, підвищуючи нашу концентрацію, і вологе повітря зменшує кількість пилу у приміщенні. Щоб прибирати було ще легше, ви можете придбати техніку від магазину «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині продовжують розширювати мережу ЦНАПів. У другому кварталі цього року нові центри надання адмінпослуг запрацювали в Ярославецькій, Підлостівській та Малолюбашинській громадах. Загалом на сьогодні в області функціонує вже 60 ЦНАПів. Жителі Рівненщини лише за перше півріччя отримали понад 500 000 адміністративних послуг. Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Андрія Гнатова стане Ігор Скебюк, повідомив Володимир Зеленський. Президент додав, що вже є рішення, як продовжить службу після відставки Гнатов та екс-головком Сирський. Однак не уточнив, які посади вони обійматимуть. У Києві почали тестування 5G. Після успішних випробувань у Львові, Бородянці та Харкові пілотну мережу нового покоління запустили в столиці. Поки 5G працює в центрі міста від Майдану Незалежності до Басарабської площі. Також оператори розгорнули ще кілька 5G-локацій. Такий зв'язок дозволить завантажувати файли за секунди і гарантує стабільний зв'язок без зависань. Наступним містом, де запустять пілотну мережу 5G, стане Одеса. Після повноцінний старт технологій по всій Україні відбудеться лише після завершення війни.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Ви слухайте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

0: чи це романтика, кохання і смачних круасанів, то це точно Франція. А якщо мова йде про якісний ремонт, який можна зробити дуже швидко і точно, то це про бренд Bosch. Адже вони були першими у світі, хто розробили перфораторну систему та мобільний електроінструмент ще у 30-х роках, назавжди змінивши уявлення про ремонт, тому що їх можна було брати всюди з собою, не потрібно було постійне живлення від розеток. І от справжні інновації та якість – це саме Bosch, це Metabo, це Husqvarna, які зібрані ці всі бренди в одному місці в магазині Гурки, який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І крім того, в липні є гарантована знижка мінус 7% кожному покупцю. І це була реклама.
1: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

далеко думками полетіла я на відпочинок, значить, щойно. Ти просто сидиш, розслабляєшся, і, знаєте, велику роль в цьому відіграє саме музика. І от моя ма незабаром має приїхати, і вона мені каже, ну, візьми відпустку, поїдемо додому, відпочинеш, переключишся. Там роботи вдома чимало, і ви не повірите, але я з такою радістю погодилась на це, тому що я дуже скучила за роботою вдома. Коли ти просто щось замітаєш, перебираєш в саду, там, ще їсиш немиту малину, абрикоси, а потім тобі кепсько, ну не про те. Словом, я в неї запитую, кажу, ма, що там треба купити додому, може раптом якийсь подарунок бабусю провести? І вона мені каже, я, ну, вони вже такі трошечки старенькі, треба провести газону косарку, бо там чимало садів просто величезна купа в моїй бабусі. І я така кажу, ну, подарунки нині вже не ті. Раніше ти їхала з тортиком квітами, нині ти везеш газону косарку. А ще тим паче її можна придбати дуже вигідно в магазині гурки. Тобто, до слова, адже у липні в неї гарантована знижка -7%. І крім того, в магазині представлена техніка не тільки для саду, а й для ремонту, дому та професійної роботи від усіх світових брендів, які можна тільки собі уявити. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

Така незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними

комплексійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

your time, and I think to myself.

але я от просто чую цю мелодію, знаєте, це як рухається, як топчуть виноград на вино, так само почала рухатися в так цієї мелодії. Колись у нас, раз ми вже почали за дім, саме в цей період, десь на початку серпня, починали збирати виноград, коли він ще був такий різних сортів, якийсь там кисліший, солодший, вже дозрівав, ми його збирали, значить, і дуже... Не топтали, звісно, але в руках переминали, як то кажуть, на вишнівку, на бурштинівку. Робили домашнє вино, яке потім настоювалося, і з часу ми його могли випити. І раз ми вже заговорили, звідки родом, із тієї столиці, де одна хата, дві копійці, можна заблудіться, як то кажуть. Якщо вже здогадались, звідки я родом, можете писати нам на вайбер. Але нагадую, що до кінця, до початку, точніше, серпня, відповідно до 31 липня, в магазині «Гуркіт» діє ще знижка мінус 7%, яку можна урвати на купівлю електроінструменту для дому, саду та ремонту і професійної роботи, котре може полегшити вам життя. Ну і збір врожаю, між іншим, також. Завітайте в магазин «Гуркіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама. Сфера FM.

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на повну.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Поїдемо за 5.14 у студії Даниїл Родюк. Нинішня смертність майже вдвічі перевищує народжуваність. За перше півріччя цього року в області народилося понад 4 тисячі дітей, тоді як померли більше 7 тисяч людей. Обидва показники є одними з найвищих серед західних регіонів. Народжуваність вища лише на Львівщині, а смертність – у Львівській та Закарпатській областях. Нинішні надійшли флакони антирабічного імуноглобіну для профілактики сказу. Препарат, який надав уряд Грузії за сприяння ВООЗ, було розподілено між областями України. Його отримують заклади охорони здоров'я, що надають антирабічну допомогу. Михайло Драпат офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Він підтвердив, що начальником генштабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скебюк, колишній командувач десантно-штурмових військ. Також Драпат заявив, що президент поставив перед новим командуванням завдання посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та нарощувати спроможності ЗСУ. У червні через російські обстріли постраждала найбільша кількість дітей від 2022 року. За цей період в Україні загинули 7 дітей, ще 116 постраждали. Минулого тижня внаслідок ударів загинули 2 дитини, ще майже 50 травмовані. Загалом у червні від російських ударів в Україні загинули щонайменше 265 цивільних. Понад 1800 зазнали поранень.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду та сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт, це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Автофан.
1: Автомобільні перегони стали місцем народження багатьох технологій, без яких сьогодні важко уявити сучасне авто. Саме з автоспорту до серійних машин прийшли дискові гальма, які значно ефективніше зупиняють автомобіль на високих швидкостях. На гоночних трасах активно вдосконалювали аеродинаміку кузова, завдяки чому сучасні автомобілі стали стійкішими, економічнішими та тихішими. Легкі й надміцні матеріали, зокрема карбон і алюмієві сплави, також спершу випробовували у перегонах, а згодом вони з'явилися у дорожніх моделях.
0: Автофан.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному планується провадити виплату за пошкоджене житло внаслідок небезпечних подій. Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні міськвиконкому. Максимальний розмір виплати становитиме 30 тисяч гривень. Конкретну суму визначатимуть окремо для кожного заявника, залежно від масштабів завданих збитків. Водночас міськову допомогу не надаватимуть тим, хто вже отримав компенсацію за ті самі збитки з держбюджету. Середня пенсія на Рівненщині найвища на заході України. Її розмір становить майже 7 тисяч гривень. Загалом в Україні середня пенсія зросла до 7 300 гривень. Водночас чверть пенсіонерів отримає менш ніж 4 тисячі. Найвищі середні пенсії традиційно у Києві, найнижчі в Тернопільській області. З початку року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 190 тисяч. Росія знову атакувала Одесу дронами. Один з них влучив у двоповерховий житловий будинок, постраждали двоє людей, пошкоджена СТО та інші об'єкти. У Харкові ворог вдарив FPV-дроном по АЗС, постраждали п'ятеро людей. На Житомирщині через російську атаку зайнялися 2 гектари пшеничного поля. На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на літню жінку. Вона отримала вибухову травму та контузію. Україна та США узгодили експорт українських бойових дронів для випробувань. Київ і Вашингтон підписали відповідну двосторонню заяву. Документ є першим кроком до ширшого оборонного партнерства між країнами. У перспективі співпраця може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території Сполучених Штатів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Так звучить «Nine Mile» Ямайка.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу.

Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
5: Найпрестижніший будинок
1: Ти не готуєш?
6: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинник за 5:16 у студії Даниїл Радюк. У Рокитному сталося ДТП за участі електровелосипеда та мотоцикла. 68-річний водій електровелосипеда виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом під керуванням 34-річного місцевого жителя. Обидва керманичі отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої та садна. Їх госпіталізували. Також у водія мотоцикла медики діагностували перелом руки та ребер. У Рівному патрульні оперативно доправили до лікарні дворічного хлопчика. Дитина під час гри вдома вдарилась головою об батарею та зазнала розсічення. Батьки звернулись за допомогою до поліцейських. Інспектори з прибутковими маячками та спецсигналом оперативно доставили дитину до лікарні, де її передали медикам для надання необхідної допомоги. Олександр Сирський офіційно більше не головком ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав указ. На його місце іншим указом призначили Михайла Драпатова. Також вже з'явилися укази про звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генштабу та призначення на це місце Ігоря Скибюка. Україна тестує нові засоби РЕБ протиреактивних шахедів. За словами радника президента з питань розвитку технологій оборони Сергія Безкреснова, найбільша загроза від таких дронів у можливості онлайн-керування через меж-мережі. Виробники РЕБ за підтримки Brave One та головного управління РЕБ Генштабу працюють над придушенням цих каналів керування.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду та сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра рівночні мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Замовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
4: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
7: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
8: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
9: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
10: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
10: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
10: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
10: А в липні

незручна для багатьох тема – ПМС. Це не просто поганий настрій, а складний фізіологічний процес, пов'язаний із гормональними змінами. Він може проявлятися не тільки дратівливістю, але й фізичним дискомфортом, включаючи здуття живота, головний біль, спазми, приливи жару, задишку та акне. Може знижувати самоконтроль. Ми стаємо більш схильними до імпульсивних покупок і до переїдання, адже організм потребує більше вуглеводів, що викликає сильні напади голоду та тягу до солодкого чи солоного. ПМС часто супроводжується емоційними гойдалками, перепадами настрою, плаксивістю, безпідставним страхом, почуттям самотності або нападами люті. І це нормально, бо є ще й важка форма ПМС, яка потребує професійного лікування. Якщо у вас є питання до спеціалістів, або ви тривалий час не можете завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Родюк. У Рівному збудують новий модульний морг. На його створення спрямують понад 90 мільйонів гривень. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Вісяника, попередньо морг планують звести поблизу кладовища Нове в Рівному. Наразі триває вирішення питання щодо виділення земельної ділянки.
3: Міністерство охорони здоров'я прийнято рішення після візиту міністра, який ми організували, побудувати нове бюро судово-медичної експертизи, яке би відповідало сучасним нормам і вимогам. Спочатку буде це відділення експертизи трупів, а далі будуть і імплементовані за все бюро судово-медичної експертизи.
2: Разом із новим приміщенням планують збільшити і штат працівників, адже нині в бюро судово-медичної експертизи гостра нестача фахівців. Водночас конкретні терміни початку будівництва та завершення робіт поки не називають. На Рівненщині цього року на залізничних переїздах загинули 13 людей, ще понад 20 постраждали. Загалом за 6 місяців сталося 10 таких ДТП. Найчастіше люди помирали безпосередньо на місці аварії. Найбільшою за кількістю жертв стала трагедія, що сталася 2 липня в Косилові. Тоді загинуло 4 людей, ще 11 отримали травми. Кількість охочих вступити до українських університетів зростає. Станом на сьогодні абітурієнти вже зареєстрували понад 230 тисяч електронних кабінетів та подали майже 340 тисяч заяв. В МОН зазначають, що така кількість вже перевищила показник минулорічної вступної кампанії. Подати заяви до закладів вищої освіти можна до 18.00 1 серпня. Українські солдати вперше взяли участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії. 23 військових з України пройшли маршем через Королівську площу у Брюсселі. Це вже другий, останній випадок за тиждень, коли випускники ЗСУ беруть участь у військових парадах в європейських країнах. Нагадаємо, 14 липня українські військовослужбовці та пілоти вперше долучилися до параду з нагоди Дня взяття Бастилії в Парижі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Раніше я постійно чула...
7: Ти що, не виспалася?
6: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
7: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098 080 67 67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
10: Самолікування може пошкодити для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
11: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
11: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
11: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
11: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай